0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: She's Palai, Pointing Radio Megahertz, Kanegarika Akajvani FM, Jumping and Pulling Nukniki Message, Kasteps New Tribe, Suk Bakmeni Piang to RJ, D, Pentem Daka Jingrai Minor, Hari Kanjas, Ngap, Ya Piang to Baria Baro, Ki Paralok, Iwe, Iwe, Kulishibun E, Nga IGK, thank you, Kulishibun E, GK, Ngalapu, Kutu Jingrai, Nakam Ta Jumpimo. Kasteps New Tribe, Adap Jingkir Kuya PRJ, Sapa Pentem Jingrai Ko, Sacramento Blake, Kulishibun, Ngadi Iba Marwen, Nga East and West Mairang, Kulishibun Ba Marwen, ngalabu ketuk jingrai nak minta jangpi. Sebab si pentem jingrai doai nak minta kari kan likert pangnya i subang basida di susni wandari sia bat ya barok kibat i bat sengap ya kanika program kubli shibun manga iskem makado na maurong riboy. Kubli shibun iskem ngalabu ketuk jingrai nak minta jangpi bat kipar loki jangpi barok. Kubli kongkong di kesengi utrai badap jingkermen sebab pentem jingrai. Oh, kesut candi ngani nak kerpangnya pi. Ti jojo ngakerman pelayo snow ketuk jingrai mo lapan tem kamentan ti ngakerman pelayo snow mo kini kau ikut ni ke step sini utarai ba kemen bat badap jingkur ku yipi yang tu RJ sebab pentem jingrai jongki Carluki sisters ke ba ong niu jingkur ku ngan pun snap ningkong yipi to bat ya baru kita sih menta ke snap ikini ya kini ke program kubli sih buat ikong M Seliang na nongjri kubli sih buat ikong M Seliang ikut ke message ke jongpi hoi. Okay, hello RJDB at ke steps ni uble ke besok berkemen bat ke badap jengker badap kerai ke jengker ku dah ke jeng ai uble try kan rana jerong RJ subhano sobha pentem no jengrai oho kani ke jengrai lak pentem mo ti kani ke message ke wani kong disus ni ngakermen berpilai yo sngo ya kani ke jengrai ngalak pentem kemene ti ngakermen shisha berpilai yo sngo mo perlong ini snapshot gini ke jengrai kani ke dika Akashvani FM jongpi.

0: She's Pala 100 MHz, kena ketika Akar Zubani FM Jongpi. Jojo, mesej Jongpi ke Poitang, Shiteng, dengan yuk pun pulih tangkum ni. Kongkong di long bangan request tak kawai, nama nga klem yuk sengau tangkum ta. Tia Jojo ke poru nga terai kam syaksu, dengan pintem kena kawai ke jengrai, nga kawai ta Jongpi mo. Tia, kena kawai kongkum ni. Hello, good morning, sengau pa pintem, kena kawai ke jengrai, ay nguap ban pun sengap sengau bahan ni kong AP hang tu, bat ya baro, kipa sengap ya kena ke program. Na idu na mau kedok kuli si bon ya du ngan pentam kan kajung rai ke steps new try besok ipi aj pentam jung rai nong pen kia ya nak kerpang ya ya ya rik dop lang renja bat ya baro ki bas ngap na lewis nong brina maupun kuli si bon ya lewis ngalak bu kan kajung rai nong pen kia hawai kene kajung rai kan ya nam tajong piru jojo. Baru nak minta idu na mau kedok. Kini ketika Akash Vani FM Jongpi.
1: Kam premium, ziyada bonus. Apno ke liye sabse sahi. RKLI. इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: Hoshi Spalai Poin Rumegahertz, Akashwani FM, Jompi Polok Pudon Batngai, RJRKA Program F Fun Unlimited. Di Polok Mentang Layo, ya kini ki jubab ki Jompi, kini kewe ke Ong Kum ni. Good afternoon RJ, ketate ke labende uslap hilada amde ngan persyang biang, kublai shibun mengai Kong M. Seliang. Kublai shibun Kong M. Seliang nam tangan ke jubab ke Jompi, kini kewe Kong Kong utau lade bende uslap lani kali air, mengai baba na nartiang. Kublai shibun baba. La bende uslap hitrai don teng teng haba klem don teng teng haba wan klem kino kino kidap pat deu lap brau ini di bani makdo na boy de kuplis bun bani nam tani ke jubab ke jong pi. Hello manga i kong bi katate ke la bende uslap la da amde ngan persang biang de kuplis bun kong nam tata ke jubab ke jong pi. Nai deng mau pers Mau per song, okay. Uslap PRG. Tak kubeli sih pun nam tadi kejubah kejong pi bakir pang dan bentip mala kalau angkat dari lani kebalat. Ha bukut jong kini ke program. Di kini kui pad. Hi RG, shting singi besok ya pi kejengkeli. Bawa mau utah lak bandai uslap manga ikong nongrang. Tak kubeli sih pun kong nongrang. Nam tak kini kejubah kejong pi mo. Kini kui pad RJ mengai duduk singkli lak bandai upertat neka lele. Tak boleh sebun duduk singkli nam tato kejubab kejong pi. Kini kui pad blessed afternoon once again Miss Miss Ka jubab kejonga halor kejing gentip kebaar kelong upertat or as we say it in English a thunder. Momis kui boleh sebun air sa she see in a blessed day ahead. Kini kui na EMY. Tak boleh sebun MY nam tato kejubab kejong pi. Kini kui pad RJ kejubab jonga kelak bandai uslap naik kong di susingi. Tak boleh Shubun kong di susi nam tato ke jubab ke chong pi. Tapi nak bentak itu kipolok kijungi kibadang kuak bandang ya persyang biangan IP kelat berpindang persyang biang lada pindang dan mau kijubab kijong pi. But nak bentak itu kipolok kijungi kibadang susingap ya kenika program kejing kentip ke baar haka bayday bat kenika program Fun Unlimited. Bentak sih kalong kum ni. Piyo sengau yang a shua bapin yu i. Tangan om biang, pius ngau yang a shua bapin yu i, yang a, but don teng-teng mengawan klem da ai kano-kano kedak ni kajing penpau, bangan wan, ngadai u e, la ni ka e. Yes, my dear friends, once again, for those of you who've just tuned into our station and in our program, well, the second, riddle in today's edition of Fun Unlimited is, you hear me before you see me, and sometimes I arrive without warning. What am I? So yes, my dear friends, you can send your answers to this number 9485102311, and yes, the correct answer will be revealed at the end of this program, Fun Unlimited.

te parlo ngila poiru hakabakut jong ka program kijing roi aingo katkom kijing kwa sangap so bha ki jong phi ka blon chi phi na ka akashwani fm jong phi mata ka janmit ngai ka blei phi ki parlok blei shimanta ka ni ka program mata ka janmit bet kum ju ru ye ki tu ki parlok ki ba la sangap ye ka ni ka program ki jing don kat ki jong phi ka ai jing